0: The following 2RRR program broadcasts in the Armenian language and is supported by the Community Broadcasting Foundation of Australia.
1: Kumintrek, Norseontitsain, Hagagan, Radio Jama. Vorgetsana Sapre, Yerguti Balara Dugani, Utsun Uta Ampoching Megahertz FM Aliki Varayo. Amengiragi Yeregan, Jama Yoten, Minchev Ina. Nergat Nelotes, Lurer Hyreniken. Միջազգային եւ դեղական լուրեր, աշուագան եւ եստադային երկեր եւ եղանակներ, գեղարվեստական եւ խմբագրական բաժին, երեգություններ եւ հայտարարություններ։

Սիդնիեն նոր սերունդի ցայնն է։ Ողջույն մեր բոլոր ընդդիրներուն, իրենց շատ հարազատ ռադիոժամեն։ Այսօր 10 մայիս 2026-ն է, կներկայացնենք մեր 38-րդ եղանակի 19-րդ հաղորդումը։ Այս հաղորդումը կնվիրենք նաև մեր բոլոր մայրերուն։ Շնորհավոր ձեր դոնը, սիրելիներ։ Ուրախ ու ընտրության մաղթանքներով կմեկնարկե այս հաղորդումը։

Մայրերու օր, մայրերու օր, իմ մայրիկիս դոնն է այսօր, ինչն է վերդա մայրիմ քեզի, դոնիտ համար այս ծնձալի, մայրիմ երդամ թաշտեր նախշուն, ձաղի կաղեմ թարմ ու սիրուն, փունչեր գազմեմ վարդով արատ, քեզի բերեմ համբույրով շատ, մայրերու օր, մայրերու օր, Իմ մայրիկիս դոնն է այսօր, հազար մախտանք երկու ծաղիկ, մայրիմ ըլլաս միշտ

0: Ընդգրեցինք մայրերու օր ասմունքը գադարողության Վանիկ Օգճյանի։ Ինչպես ծանոթ է, Ավստրալիոյ մեջ այսօր կնշվի մայրերու դոնը։ Այս կնշվի յուրաքանչյուր մայիս ամսվա երկրորդ գիրակի օրը։ Այս տարի այսօր 10 մայիսին, իսկ հարաճիգա դարի 9 մայիսին։ Մայրերու դոն կնշվի հավանաբար աշխարի բոլոր երկիրներուն մեջ և բոլոր ժողովուրդներուն կողմէ։ Սակայն, երբ և ինչպես սկսավ պաշտոնական նշումը։ Որպես պաշտոնական դոն, մայրերու դոնը սկսավ նշվիլ 1900-ականներու սկիզբը Միացյալ Նահանգներու մեջ, ուր ընկերային գործիչ Աննա Ջարվիս գործընծուց իր մայրը, ուստի որոշեց պաշտոնական դոն մհատկացնել մայրերուն մեծարելու համար մեր կյանքին մեջ ամենեն կարևոր մարդոցմէ մեկը, եթե ոչ կարևորակույնը։
1: Մայրերու դոնը այսպիսով պաշտոնական դոն հայտարարվեցավ 1914-ին, իսկ ավստրալացիները զայն որդեգրեցին 1920-ականներուն սկիզբը։ Անշուշտ հայերս բախտավոր ենք, որովհետև որ երկրի մեջ էլ գտնվին, մեր մայրերուն երախտագիտություն հայտնելու համար ունինք երկու առիթ։ Մեկը երկրին համապատասխանող օրը, մյուսը ամբողջ մայիս ամիսը, որ հայկական սովորության մեջ ընդունված է որպես մոր նվիրված ամիս։
0: Միայն ավստրալիան չէ, որ մայրերը կմեծարե մայիսի երկրորդ գիրակի օրը։ Մայրերու դոնը այսօր կնշեն նաև Միացյալ Նահանգներու, Կանադայի, Գերմանիո, Իտալիո, Ճապոնի, Բրազիլի և շարք մը այլ երկիրներու մեջ։ Սակայն միայն այսօր չէ մայրերու օրը։ Միացյալ Թագավորության և Իրլանդայի մեջ մայրերու դոն կնշվի մարդին, արաբական շատ մը երկիրներու մեջ դեղական քառնան առաջին օրը 21 մարտին, Ֆրանսայի մեջ այս դոնը կնշեն մայիս ամսվա վերջին գիրակի օրը, իսկ Թայլենդի մեջ օրինակ 12 օգոստոսին։ Մայրերու դոնին նվիրվեցավ նաև Սուրբ Հարություն առաջնորդանիս եկեղեցվո մեջ այսօր առավոտյան մատուցված Սուրբ Եվան Մահ բադարակն ու քարոզը։ Այս առիթ մներ բադվելու մորթերը մարդու կյանքին և հավաքականության գործունեությանց մեջ։ Այժմ միասնապար լսենք երեխաներուն շատ սիրած երգերեն Քարուն Մայրի երգը և նշենք, որ այսօրվա հաղորդման ընթացքին շատ պիտի լսենք նաև մայրերուն նվիրված երգեր։

0: Երևանի մեջ 5 մայիսին դեղի ունեցավ Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ կակաթաժողովը եւ հայ-եվրոպական առաջին կակաթաժողովը։ Գարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրին մեջ գումարված կակաթաժողովին մասնակցեցան Հայաստանի վարչապետը, Ֆրանսիայի եւ Գիբրոսի նախագահները, Միացյալ Թագավորության, Բելգիկայի, Սպանիո եւ այլ երկրներու վարչապետներ, ինչպես նաեւ բազմաթիվ ներկայացուցիչներ։ Ներառյալ Կանադայի վարչապետը, որ ողջունեց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնությունը։ Հայ-եվրոպական քաղաքաժողովի ավարտին հրապարակվեցավ համատեղ հրճագակիրմը, ուր շեշտ տվեցավ երկու կողմերուն միջև հարաբերությունները ավելի եւս ամրապնդելու կարեւորությունը։
1: Եվրոխորհրդարանի նախագահ Ռոբերտա Մեցոլլա ողջունեց ժողովրդավարության Հայաստանի ամուր հավատարմությունը եւ Ադրբեջանին հիշեցուց ժողովրդավարության կարեւորության մասին։ Եվրոպական դիվանագիտության հանձնագադար Քայա Կլաս իր գարքին թրվադեց Հայաստանի իշխանություններուն աշխատանքը եւ խորհրդարանական ընտրություններուն իր աջակցությունը հայտնեց Փաշինյանին, միաժամանակ շեշտելով, թե Եվրոմիության անդամակցելու որոշումն ու երկիրը դնորինողին ինքնությունը պիտի վճռեն միայն Հայաստանի Կացիները։
0: Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան վստահություն հայտնեց, թե այս կակաթաժողովը գրնա պատմական դառնալ միջազգային խաղաղության համար։ Մտադրություն հայտնելով 2028-ին այցելել Ադրբեջան, մասնակցելու համար Եվրոպական քաղաքական համայնքի հերթական կակաթաժողովին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև չժամանեց Երևան, սակայն հանդես եկավ հերավար տեսակրված ուղերձով, որուն մեջ սակայն ձաձուկ վիրավորական պատկամներ հղեց հայության, խոսելով Ղարաբաղի մեջ անչադողականության դադրեցումին մասին։ Ան սակայն բնդեց, որ հայ-ադրբեջանական խաղաղությունը իրականություն դարձած է, հակառակ հոլովույթը խոչընդոտելու բազում փորձերուն։
1: Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոն ոչ ուղեց ազնիվը լալ եւ նշել, որ եվրոպացի բարձրաստիճան ղեկավարներեն ովևէ մեկը 8 տարի առաջ Երևան չէր երթար, որովհետև Հայաստան այնադեն կհամարվեր ռուսյո-արբանյակ պետությունը։ Ան ոչ ուղեց բահբանել Եվրոպայի ռազմավարական ինքնավարությունը եւ նվազեցնել արդակին խաղացողներեն գաղվազությունը։
0: Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկի միայն խաղաղություն մաղթեց Երևանին ու Բաքուին։ Կակաթաժողովի ծիրին մեջ Հայաստանի եւ Բրիտանիո վարչապետները ստորագրեցին ռազմավարական գործընկերության մասին հրճագակիր։ Փաշինյան դեսակցեցավ նաեւ ՆԱՏՕ-ի ընդհանուր քարտուղար Մարկ Ռուտեի հետ, իսկ Խրվաթիո վարչապետ Անդրեյ Պլենկովիչի հետ Փաշինյանը ստորագրեց ռազմավարական երկխոսության մասին համատեղ հրճագակիր։ Հայաստանի վարչապետը ժողովներ գումարեց նաև պաշտոնադար բարձրաստիճան այլ հյուրերու հետ։ Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտին ևս մեկնաբանեց Եվրոպային հետ Հայաստանի հարաբերություններուն սերդացումը։ Անոր համաձայն, Եվրոմիության միանալու Հայաստանին ծրագիրները գարիք ունին հադուկ դիդարգումի, մանավանդ որ Երևան մաս կգազմե նաև ռուսիո ղեկավարած Եվրասիական տնտեսական միության և այդ զիրին մեջ կստանա սկալի առավելություններ։ Պուտին բահանչեց, որ Հայաստան հնարավորինս շուտ որոշ է գուզե միանալ Եվրոմիության, թե Եվրասիական տնտեսական միության, որպեսի կարելի ըլլա փափուկ ամուսնալուծություն կազմակերպել։

0: ելով Վարչապետ Փաշինյանին։
1: Ռուսիո մեջ ցայներ կբարձրանան, բանջելով չճանչնալ Հայաստանի ընդրության արդյունքները, եթե Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական ուժը հաղթանակ տանի ընդրություններուն։ Ռուսիո արդակին գործոս նախարարություն հրավիրվեցավ Հայաստանի դեսպանը եւ անոր խիստ փողոք ներգայացվեցավ Երևանի մեջ Ուկրաինայի նախագահը հյուրընկալելու երևույթին գաբակցությամբ։

0: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հայտարարեց, թե Արցախը իրենք չեն հանձնած Ադրբեջանին, այլ ստիպված եղած են այդպիսի որոշում առնել, որովհետև արդեն ամեն ինչ վճռված էր 1956-ին Լիզբոնի կակատաժողովին դրամապանությամբ։ Ղարաբաղյան շարժումը ճակատագրական սխալ եղած է մեզի համար, գարձիկ հայտնեց Փաշինյան, ընդունելով հանդերձ, որ ինքն էլ սկիզբը մաս կազմած էր այդ շարժումին։ Վարչապետը նշեց, թե այժմ որևէ բան չի գրնարսել Գյումրի գարս երկաթուղի վերագառուցման ժամկետներուն մասին։
1: Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյան հիշեցու, թե վերջին 27 ամիսներուն, այսինքն ավելի քան 2 տարի շարունակ, Հայաստանի սահմանին վրա հագարագորտին գրագոցներեն ոչ մեկ զինվոր զոհված է կամ վիրավորված։ Նախնդրական քարոզարշավին ընթացքին անհիշեցուց նաև, որ 6 ամիսով գրջատված է զինվորական բարդաթիր զարայությունը և այդ հնարավոր եղած է Ադրբեջանի հետ խաղաղության հաստատումին շնորհիվ։
0: Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյան իր գարկին հայտնեց, թե Ադրբեջանի հետ սահմանազատումի հանձնաժողովները իրենց վերջին տեսակցության ընթացքին համաձայնած են 3 փաստաթուղթի նախագիծի շուրջ։
1: Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ կակատաժողովի ձիրին մեջ տեղի ունեցավ հայ-թրքական համաձայնության մստորակրումը, ԱՆԻ-ի սահմանային պատմական կամուրջը միասին վերանորոգելու մասին։ Փոխմբռնումի հրճագակիրը ստորագրեցին հարաբերություններու բնականոնացումի հարցով 2 կողմերու դեսպաններ Ռուբեն Ռուբինյանն ու Սերդար Կլիչը։
0: Ավելի ուշ վարչապետ Փաշինյան դեսակցեցավ Թուրքիո փոխնախագահ Ջևդետ Յելմազի հետ և ասավ. «Ողջունեցինք ԱՆԻ-ի պատմական գամուրջի համադեղ վերականգնումին վերաբերող համաձայնության ստորագրումը, մինչ թուրք պաշտոնադարը արդյունավետ համարեց Փաշինյանի հետ տեսակցությունը»։ Նշելով, թե քննարկած են զանազան ոլորտներու մեջ համակորձակցելու և գաբերը ամրապնդելու միջոցները։
1: Մենք հատկապես ուրախ ենք, որ գարկավորումի հոլովույթին ձիրի մեջ ձեռնարկած ենք փոխադարձ գարուցողական քայլերու և ունինք հստակ հարաճընթաց։ Գամուրջի վերականգնումին կծով հուշագրին ստորագրումը պիտի նպաստե խաղաղության և անվտանգության ամուր միջավայրի ստեղծումին»։ Ասավ Ելմազ։
0: Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյան նշեց, թե Հայաստան պետք չէ ըլլա ռազմական որևէ թաշինքի անդամ, նկատի առնելով աշխարհագրական թիրքը և հնարավորությունները։ Հայաստան փոքր երկիր է, ու պետք է ըլլա չեզոք, որպեսզի 2 կողմերուն ալ սակարգության արարգայի չվերածվի, ասավ Սիմոնյան, նշելով, որ հայ ժողովրդին պատմությունը շատ թասեր կուտա մեզի, որպեսզի չգրկնենք անցյալի սխալները։

0: Հայաստանի մեջ ամբողջական թափովը սկսավ հունիսին դեղի ունենալիք խորհրդարանական ընտրություններու նախընտրական կարոզարշավը, որ պիտի շարունակվի մինչև 5 հունիս և գհատկանշվի փոխադարձ անպաստանություններով և սուր հայտարարություններով, ինչպես նաև խոստումներով. Ընտրությունը դեղի պիտի ունենա հունիսի 7-ին, մասնակցությամբ քաղաքական 19 ուժերու, որոնց մե 17-ն ընտրության կմասնակցին առանցին։ Իսկ երկուքը ընտրական թաշինքով։ Այժմ թվենք այդ ուժերը և ընդրության իրենց համար նշանակված թիվերը։
1: Թիվ 1. Ռեֆորմիստների գուսակցություն։ Թիվ 2. Բոլորին թեմեմ ժողովրդավարական գուսակցություն։ Թիվ 3. Ուժեղ Հայաստան թաշինք։ Թիվ 4. Հայաստանի շնորհաբեդական գուսակցություն։ Թիվ 5. Նոր ուժ ռեֆորմիստական գուսակցություն։ Թիվ 6. Միասնության թևեր գուսակցություն։ Թիվ 7. Փառքավաճ Հայաստան գուսակցություն։ Թիվ 8. Ասկային ժողովրդավարական փևեր համահայկական գուսակցություն։ Թիվ 9. Քոչարի ասկային վերածնունդ և ասկի զարթոնք գուսակցություն։ Թիվ 10. Հայաստանի կոնգրես գուսակցություն։ Թիվ 11. Հանրապետություն գուսակցություն։ Թիվ 12. Քրիստոնյա ժողովրդավարական գուսակցություն։ Թիվ 13. Ալյանս առաջդիմական ցենտրիստական գուսակցություն։ Թիվ 14. Ժողովրդավարական համախմբում գուսակցություն։ Թիվ 15. Դեմոկրատիա օրենք գարգաբահություն գուսակցություն։ Թիվ 16. Քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցություն։ Թիվ 17. Հայաստան գուսակցություններու թաշինք։ Թիվ 18. Հանուն Հանրապետության ժողովրդավարության պաշտպաններու թաշինք գուսակցություն։ Եվ վերջապես թիվ 19. Լուսավոր Հայաստան գուսակցություն։
0: Նախագահ Վահագն Խաչատուրյան հայտնեց, թե քաղաքական մրցակցությունը գրնասուր ըլլալ, սակայն պետք չէ գործընցնել բարեգրթության սահմանները։ Կարոզարշավի առաջին օրերուն մասնավորապես շատ կկործածվի Արցախյան թղթադրարը քաղաքական գեդեր ապահովելու նպատակով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան քաղաքացիներուն գոչ ուղեց հոգ տանել Ադրբեջանի հետ հաստատված խաղաղության, որբեսի ամրապնդվի երկրին ապահովությունը, ժողովրդին բարեկեցությունն ու զարգացումը։
1: Փաշինյան հարավային Մեղրիեն հաստատեց, թե այդ քաղաքը խաղաղության խաչմերուկի սիրտն է, ու վստահեցուց, թե մինչև դարևերջ հստակ քայլերու պիտի ձեռնարկվի երկաթուղին գերուցելու համար։ Խոսելով ներքին նյութերուն մասին, Փաշինյան հիշեցուց, թե պատմության մեջ առաջին անգամ ընդլալով երկրի միջին գենսաթոշակը ավելի բարձր է, քան սպառողական նվազագույն գողովը, իսկ պաշտպանության նախարար Սուրեն Բաբիկյան հիշեցուց, թե Սյունիքի մեջ ոչ միայն միջանցք չգա, այլ գա խաղաղություն և Դոնալդ Թրամփի տրիպ նախագիծը։ Ասկային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն ալավել ցույց, թե Արցախի հարցը զուգակ էր Հայաստանին ու Ադրբեջանին համար։
0: Ընդդիմության գլխավոր տեկնածուներեն Սամուել Ղարաբեդյան գարձիկ հայտնեց, թե վարչապետ Փաշինյան Արցախի նման գրնավդանք ներգրավել Սյունիքի ուղությամբ։ Անոր համաձայն պետք է երկիրը ազատել ադրբեջանական փուչիկեն։ Նարեկ Ղարաբեդյանն ալբնտեց, թե կարելի չէ մարդոց մոռացության տալ իրենց հայրենիքը, անուղագի օրեն խոսելով Արցախի մասին։
1: Իսկ ընդդիմադիր Գագիկ Զարուգյան շեշտեց, թե ընդրության հաղթանակ դանելու բարակային իրենց առաջնային նպատակն է գարուցել Փառքավաճ Հայաստանը։ Ընդդիմադիր Տեգնաձու Արման Թաթոյան բնտեց, թե Երևանին համար պետք է Հայաստանի շահերը առաջ դանող իշխանությունը, ոչ թե Ադրբեջանի շահերը։ Իսկ ընդդիմադիր Հայաստան Թաշինքի ղեկավար Ռոբերտ Քոչարյան Փաշինյանը դասեց Էրդողանի և Ալիևի շարքին, գոչ ուղելով վերջ տալ այդ երակլուխին։
0: 3 մայիս 9-ին հայ ժողովուրդը նշեց հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակը Շուշիի 1992-ի ազատագրության օրը և Արցախի պաշտպանության բանակի հիմնադրության օրը։ Ամենայն հայոց քարեքին երկրորդ կաթողիկոս և բազմաթիվ քաղաքական գործիչներ այցելեցին հաղթանակի զբոսայքի և անմար գրագին շուրջ հարկեցին նահատակներուն հիշատակը։ Վեհապար հայրաբեդը շեշտեց, թե բարդավոր ենք շարունակել հետամուտ ըլլալ հայրենազրկված արցախահայության իրավունքներուն պաշտպանության։
1: Ընդրություններն եւ քաղաքականութենեն հերու այլ նյութովը արհեստական բանականության կամ AI-ի աշխարհին մեջ այժմ գոյություն ունի հայկական հարթակը եւս Zeiron, որ պատրաստ է մրցիլ հանրազանոթ հարթակներուն հետ։ Հարթակը ամբողջությամբ ստեղծված է Արման Ասադրյանի գլխավորած հայ ծրագրավորողներուն ճանկերով, երկու տարի տևած աշխատանքի շնորհիվ։ Zeiron այժմ հասանելի է արդեն App Store-ին եւ Google Play-ին։

0: Դեղական քաղութային լուրերով Հայաստանը համահայկական հիմնադրամի Սիդնեի մասնաճյուղը իր հերթական նիստը գումարեց ազգային առաջնորդարանին մեջ 27 մայիս 2026-ին նախակահությամբ Ավստրալիո և Նոր Զելանդայի հայոց թեմի առաջնորդ և հիմնադրամի Ավստրալիո նախակահ Քերաշնոր Դեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյանի նիստին ընթացքին քննարկվեցան 2026 թվականի ծրագիրներն ու գործունեությունը հայտարարվեցավ թե քալիք ծրագիրներուն մասին հավելյալ տեղեկություններ պիտի հրապարակվին ավելի ուշ
1: Մայիս 6-ին գայացավ Ավստրալիո և Նոր Զելանդայի հայոց թեմի հոգևորականաց գրոնական հերթական ժողովը, նախակահությամբ Քերաշնոր Դեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյանի։ Ժողովին կմասնակցեին թեմի բոլոր օդյալ հոգևորականները, քննարկվեցան թեմական և ծիսական կյանքին առնչվող գարկմահարցեր։
0: Առաջնորդ սրբազան հայրը 6 մայիսին առաջնորդարանին մեջ ընդունեց Ավստրալիո եկեղեցիներու խորհրդին գլխավոր քարտուղար Էլիզաբեթ Ստոնը սրբազան հոր կընկերակցեին արժանապատիվ դեր Ավետիս Քահանահամպարծումյան և դեր Աշոտ Քահանահ Աբրահամյան։ Սրբազան հայրն ու հյուրը քննարկեցին Էկումենիկ խորհուրդ առաջնորդարան արդեն իսկ հաստատված սիրալիր հարաբերությունները և խորհրդակցեցան զանոնք ավելի ևս սերդացնելու մասին։
1: Սուրբ հարություն եկեղեցվող համացանցային էջին վրա հաղորդվեցավ, թե ամենաամյա ավանդական հայկական քերմեսը այս տարի տեղի պիտի ունենա 15 նոյեմբերին Սուրբ և Անմահ Բադարակի մատուցումենի ետք։ Այս պարադոնը պիտի ներառի խաղեր, մշակութային ցուցադրություններ, ուտեստներ, դոնախմբություն և շատ ավելին։ Մանրամասնությունները պիտի հրապարակվին շուտով։
0: Գազմագերբությամբ Արարատ մշակութային կենտրոնի արվեստի դասարանին Եվ հովանավորությամբ Քերաշնոր Դեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյան առաջնորդ սրբազանին ուրբաթ 12 հունիսի երեկոյան ժամը 7-ին բացումը պիտի կատարվի նկարչական արվեստի 2026-ի ցուցահանդեսին ցուցահանդեսը ապապած պիտի մնա նաև շաբաթ և գիրակի 13 և 14 հունիսին կեսօրվա ժամը 11-ին երեկոյան ժամը 7 Արարատ մշակութային կենտրոնին մեջ French's Forest Իսկ ցուցահանդեսին եւ արվեստի դասերուն մասին հավելյալ մանրամասնություններու համար հարկ է դիմել Դիգին Սիլվա Խաչադրյանին 0432-201-991-TV-ին Գգրկնենք 0432-201-991 Դիգին Սիլվա Խաչադրյանին TV-ն է

0: Ավստրալիո մեջ վերջերս հրաբարակվեցավ Սիդնիի մեջ բնակարաններուն սակակիներուն վերապերող նորակույն զեգույցը, որու մեջ գերևի, թե այս տարվա առաջին քառորդին ընդհանուր առմամբ գրանցված է քիներու 0.04-ի չնչին նվազումը, սակայն դարեկան գդրվածքով եղած է 6.6-ի աճ, իսկ քիները սկալիորեն ավելի ևս սպարսացած են ամենեն աշխույժ առաջին 4 արվարձաններուն մեջ.
1: Օրինակ, հյուսիսային զովապներու շրջանի մեջ գտնվող Beacon Hill արվարձանի մեջ բնակարաններու միջին քինը բարձրացած է 31/100-ով կամ $570,000, 1.84 միլիոնի փոխարեն թարնալով 2.41 միլիոն։ Բոմոն Հիլզի մեջ եղած է 30.9/100-ի աճ, միջին քինը հասնելով 1.921.000-ի։ Բիքրոֆթի մեջ եղած է 29.3/100-ի աճ, 2.36 միլիոնի։ Վերջապես, Բելավիստայի մեջ բնակարաններուն միջին սակակինը աճած է 2.7 միլիոնի, $607,000 գդրուկ մակլցումով։
0: Զենքի սեփականության օրենքները բարեփոխելու ձիրին մեջ Նյու Սաութ Ուելզի նահանգային կառավարությունը այժմ $39.3 միլիոն կհատկացնե զենքերու նահանգային քրանցամատյանին, գործի կանչելու 22 նոր բաշտոնյա և արմադական բարեփոխումներու ենթարկելու համակարգը, որպեսզի կարելի լա ամբողջությամբ գործադրել զենքի արմադական բարեփոխումներու համակարգը և օրենքներ, որոնք վավերացված էին անցյալ թեկտեմբերին Բոնդայի ձովեզերքին տեղի ունեցած ահապեկչական հարձակումի լույսին տակ։ Հրեական հանուկայի դոնագադարության մասնակիցներուն վրա գադարված հրացկությունը պատճառած էր 15 զոհ և 39 վիրավոր, թարնալով Ավստրալիո պատմության ահապեկչական մեծակույն գործողությունը։ Անգե ընդամենը 10 օր ետք վավերացված էր զենքի նոր օրենքը, ըստ որուն զենք գրելու իրավունքը 5 տարի են պիտի գրջատվի 2 տարվա, թիմողները ավելի մարագրգիտ ուսումնասիրության պիտի ենթարկվին հայտնաբերելու համար անոնց ներկայացուցած հավանական վտանգը, ինչպես նաև վերլուծության պիտի արժանանան ներկայիս գործող զենք գրելու արդոնակիրները։ Կառավարությունը կմտածրե նաև սահմանափակել յուրաքանչյուր անձի պատկանող զենքերուն թիվը։
1: Նշենք, որ Բոնդայի գործողության հաջորդած ամսուն ընթացքին զենքի սեփականության թիմումներուն թիվը գրանցեց 71/100-ի մակլցումը, մինչ մասնավորապար մեծ զենքերու թիմումնակիրները բարձրացան 1400/100-ի չափով։
0: Սուրիո և Իրաքի մեջ աշխուժացած Իսլամական պետություն ահապեկչական գազմագերբության անդամներուն ավստրալական քաղաքացիություն ունեցող խումբ մգիներ և անոնց զավակները վերադարձան Ավստրալիա, երկար դարիներ մնալի հետ սուրիական հավաքավայրերու մեջ։ 4 գիներն ու 9 երեխաները ժամանեցին Սիդնի և Մելբուրն, ուր 3 գիներ անմիջապես ծերպակալվեցան ոստիկանության մոտ հարցաքննվելու նպատակով։
1: 2 գին ծերպակալվեցավ Մելբուրնի մեջ և 1 հոգի Սիդնիի։ Ահապեգիչներուն կանանց և զավակներուն դունթարցը թեր ու թեմ գարձիկներ հարաճացուցած էր Ավստրալիո մեջ։ Սակայն օրենքի մասնակետներ գշեշտեն, թե կառավարությունը ստիպված է գրել անոնց պատասխանատվությունը, որովհետև ունին միայն ավստրալական հպատակություն ու երկխաղակացիներ չեն։ Կգարձվի, որ ոստիկանության հարցակնութեն են և ըստուկումներ են ետք, գիներուն հետ գապ պիտի պահեն ընկերային ծառայությունները, զանոնք ծայրահեղութեն են ծերպազատվելու ծրագրի մեջ ներգրավելու նպատակով։
0: Ըստ մասնակետներուն, այն գիները, որոնք անմեղ են, որոշ ժամանակ պետք է հետևին նշյալ ծրագրին, որ հաջողություններ կրանցած էր անցյալին ևս։ Ըստ արժևորումներուն, կգարձվի, որ յուրաքանչյուր գնոջ և զավակներուն հոգալու ու վերաբադրաստելու աշխատանքը դարեկան $2 միլիոն պիտի արժե դուրք վճարողներուն։ Կառավարությունն ալ կվստահեցնե, թե պիտի ծախսե ինչ-որ անհրաժեշտ է ծախսել գիներուն և երեխաներուն վերաբադրաստելու համար ավստրալական կյանքին։
1: Վարչապետ Անտոնի Ալբանիզի իր գարկին շեշտեց, թե Ավստրալիա պետք է հոգա ահապեգիչներուն, ավստրալացի կանանց ու երեխաներուն, թեև ոչ մեկ ձևով չի քթար ահապեգիչներուն, անհիշեցուց, թե երեխաները որևէ մեղք չունին եղածին մեջ։
0: New South Wales-ի նահանգային ոստիկանությունը հաջողեցավ հայտնաբերել երեխաներու նկատմամբ անբացատրիչ վերաբերմունքի մեծականակ նյութեր, ցերպակալելով ավելի քան 60 մարդ, որոնք կթիմակրավեն 400 անբաստանություն։ Հետաքնիչները հայտնեցին, թե այս հետաքնությունը սկսած էր 2023-ին եւ այժմ կհամարվի նահանգի պատմության մեծակույն գործողությունը։ Ենթադրյալ հանցակործներուն 62-ը Գաբրեին Նյու Սաութ Ուելզի մեջ։
1: Թմրանյութերու շուրջ ավստրալական մեծ ուսումնասիրությունը ցույց տվավ, որ անցնող 4.5 տարիներուն ընթացքին գրեթե գրկնաբատկված է ավստրալիո մեջ որոշ թմրանյութերուն գործազությունը։ Խոսքը կվերաբերի մանավանդ քետամին և էքստզի նյութերուն, որոնք շատ տարածված են մասնավորապար երիտասարդական խրախճանքերու ընթացքին։ Այս միայն ավստրալական երևույթ մը չէ, այլ կգտնվի նաև Միացյալ Նահանգներու և շարք մը այլ երկիրներու մեջ, հարվածելով բոլոր խավերը ներառյալ արվեստագետները։
0: Քետամինը հանգստացնող նյութ մն է, որ առողջապահական ոլորտին մեջ կգործածվի որպես ցավազրգիչ և ընկճվածությունը մեղմելու միջոց։ Մասնակետներուն համաձայն, 4 տարի առաջ կատարված ուսումնասիրությունները ցույց տվին, որ քետամինի կործածությունը կգադարվեր բժշկի հսկողությամբ։ Իսկ այժմ շատ տարածված է անոր աբորինի գիրարումը եւս, որպես թմրանյութ։ 2020-ին 1000 մարդու մեջ քետամինի օրական սպառումը 2.7 միլիգրամ էր։ Իսկ այսօր այդ բարձրացած է 5.8 միլիգրամի։ Մանավանդ քաղաքի ներքին շրջաններուն և բարձրագարկ թաղամասերուն մեջ։

0: Մանավանդ հիշելով, 2019-22 կորոնա ժահրին ստեղծած վտանգավոր վիճակը և քանի մտարի դեված հետևանքները։ Հանտան ժահրը մնե, որ ընդհանրապես կդարածվի արնետները և այլ գրձող անասունները արձակված նյութերը շնչելու բարակային, սակայն ընդհանուր առմամբ չի փոխանցվիր մարտոց միջև։
1: Ըստ առողջապահության գազմագերբության վարագույրի բարակային, ախտանշանները կհայտնվին մեգեն 8 օրի ետք, գներարեն շնչարական համակարգի սուր պարտություններ և չպուժվելու բարակային նույնիսկ կրնան առաջնորդել մահի։ Առայժմ տեղ չկա պուժվելու այս ջահրը և վարագումի բարակային անհրաժեշտ է հիվանդանոցային հոգադարություն մինչև թարմանումը։
0: Հիշեցնենք, որ ապրիլի 50-ին նավում վրա գտնվող ուղևորը մահացած էր վարագումի պատճառով, սակայն 2 մայիսին էր, որ առողջապահական մարմինները հաստատեցին հանտաժահրին արգայությունը նավում վրա։ Ավելի ուշ վարագված 2 մարտ ևս մահացավ, մինչ 12 երգիրներու ավելի քան 20 քաղաքացիներ նավեն իջած էին նախքան ժահրին հայտնաբերումը։ Ուստի 4 ցամաքամասերու մեջ զանազան երգիրներու իշխանությունները այժմ աշխատանք կդանին գտնելու այն անձերը, որոնք նավեն իջած էին նախքան ժահրին հայտնաբերումը, որպեսզի ստուգեն, եթե անոնք ալ վարագված են կամ հիվանդացած, թե ոչ։
1: Ավստրալիոյ իշխանությունները կպատրաստվին հայրենիք վերադարձնել 3 քաղաքացիները և 1 մնայուն բնակիչը, որոնք կգտնվին հանտա ժահրով վարագումներու ականատես դարձած զբոսաշրջային նավուն վրա, որ գուղվի Իսպանիո Տեներիֆե գղզին։
0: Հոլանդական թրոշը պարսացնող նավուն վրա գա շուրջ 140 ճամփորդ, որոնք սկիզբը պիտի մեկտեղվեին աբահով մեկուսացած վայրմը, մինչև փոխադրվին իրենց երգիրները։ Նավուն վրա գտնվողները պիտի չկարողանան սովորական թռիչքներով դուն երթալ, ուստի մեդությունները պետք է հատուկ դասավորումներ ունենան իրենց քաղաքացիներուն դուն դարձը աբահովելու նպատակով։
1: Առողջապահության համաշխարհային գազմագերպությունը հայտարարեց, թե Ատլանտյան օվկիանոսեն անցնող նավումը վրա հանտաժահրով վարագումներու կրանցումը չի նշանակել, թե պիտի հառաչանա նոր համաճարակը։ Միաժամանակ տեղի ունեցածը համարելով քիտական հավերյալ ուսումնասիրություններու կարևորությունը, լուծումներ գտնելու այսպիսի խնդիրներու։ Ըստ գազմագերպության, ցարտ կա վարագումի 8 բարակա։

Սիրելիներ, այսպիսով գպագենք մեր 38-րդ եղանակի 19-րդ հաղորդումը։ Եթերի վրա էր նոր սերունդի ցայն հայկական ռադիոժամը։ Դարձյալ կհանդիպինք հարաջիկա գիրակի 17 մայիսին։ Ցտեսություն։